0: RB Marketing. Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036.

0: Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: B-Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: marketing.
1: Moka Commerce Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaklama, džemperima, dukseri i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas, Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
0: Najbolji

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

RB Marketing. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim

0: zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati i 6 minuta. Ponedjeljak je početak nove radne sedmice, 5. oktobar 2026. godine. Dan poslije opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Kažu, jutro je pametnije od večeri, ali nema tu neke prevelike pameti da se konstatuje da su izbori bili takvi kakvi su, i što se tiče izlaznosti građana Bosne i Hercegovine, najlošiji od 96. godine pa do danas. Dakle, šta je uzrok toj neizlaznosti, šta je uzrok apatiji? Mnogi pominju da je tehnologija učinila svoje, da nema više zloupotrebe mrtvih građana Bosne i Hercegovine, ali bliži smo činjenici onoj da je ovom narodu dosadilo i dozlogrdilo sve moguće, pa i glasanje na izborima, a politika uopćeno, dakle, kao takva. No, šta je tu je, od 42% izašlih odabraće se nova vlast na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Šta možemo konstatovati poslije svega šta je viđeno i kako je glasano u Bosni i Hercegovini, to je da se Bosna i Hercegovina ponovo podijelila po nacionalnim korpusima, da su nacionalne stranke dominirale i uzele sve moguće nivoe, dakle, na sve tri strane. Pali su oni koje je narod kaznio za 4 godine nerada, javašluka i svega onoga što su radili u protekle 4 godine. Otprilike to je kratak siže onoga što se dešavalo jučer i kakvi su bili rezultati. O izborima ćemo naravno pričati u jutarnjem programu mnogo toga, a ona ljepša stvar danas u ponedjeljak, to je da naša fudbalska reprezentacija večeras igra protiv Poljske koja je došla u Bosnu i Hercegovinu bez najboljeg igrača, jednog po najboljih svjetskih napadača, Roberta Lewandowskog, koji je zbog žutih kartona, dakle, napravio pauzu u utakmici protiv Bosne i Hercegovine. Eto, ako je to prednost, onda smo i bliži pobjedi koju tako žarko želi selektor Barbarez. Jutarnji program sa vama od 7 do 12 sati. Vijesti u 8, 10 i 12, i naravno mnogo aktuelnih informacija. Najveća većina bit će vezana za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Želimo vam dobro jutro. Jel se čulo jutro? Jeste čulo? Da im ne želimo sam dobro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7:18, jutarnji program Radija Breza priča o vremenskoj prognozi. Nekima je jutro oblačno sa grmljavinom, nekima je sunce prosijalo, ali mi ćemo ići sa zvaničnom informacijom iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 13, dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Brezi je trenutno 3 stepena. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, sutra utorak sunčano uz malu domirenu oblačnost, jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 19 do 25, na jugu do 28. I u srijedu sunčano uz malu domirenu oblačnost, vjetar slab južni jugozapadni, jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 18 do 24, u sjevernim područjima Bosne do 28 stepeni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Stabilne vremenske prilike uz sunčane intervale i malu domirenu oblačnost doprinijet će dobroj općoj slici. Jutarnje temperature bit će svježije, pa hronični bolesnici i osjetljive osobe mogu osjećati blažu nelagodu u ranim satima, dok će tokom dana porast temperature doprinijeti ugodnijim uslovima. Veći dio dana bit će pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom. Eto, bio je to izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu. Nastavljamo dalje, muzički predah, pa ćemo posjetiti i Bihank.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7.27, idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Početak je radne sedmice i očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerena magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Bio je to izvod iz izvještaja Bihamka. Svim vozačima jutarnji program Radija Breza želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, Arix 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

7:37, ovo je jutarnji program Radija Breza. Budite sa nama i u 8 sati u vijestima, u 8 poslušajte. Izbori za parlament Bosne i Hercegovine, SDA prva, SNSD u Republici Srpskoj. Bečirović, Filipović i Cvijanović osvojili najviše glasova za predsjedništvo BiH. Izbori za parlament BiH, SDA u federaciji prva, SNSD u Republici Srpskoj. SDA ubjedljivo prva za predstavnički dom parlamenta federacije BiH. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Izbori za parlament Bosne i Hercegovine, SDA prva u federaciji, SNSD u RS-u. Bečirović, Filipović i Cvijanović osvojili najviše glasova za predsjedništvo BiH. SDA ubjedljivo prva za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, najviše glasova iz Federacije BiH osvojila je Stranka demokratske akcije, dok je u Republici Srpskoj najviše glasova osvojio SNSD. U Federaciji BiH SDA je osvojila 234.751 glas, odnosno 31,55%. Slijedi SDP BiH sa 115.993 glasa ili 15,59%, dok je koalicija HDZ-a i ostali osvojila 97.030 glasova, odnosno 13,04%. U Republici Srpskoj najviše glasova osvojio SNSD, i to 200.984, odnosno 40,94%. Na

0: 2759, odnosno 5,38%. Riječ je o preliminarnim rezultatima, a konačni rezultati bit će poznati kada što nakon što nadležne izborne institucije završe obradu i potvrđivanje glasova. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su Denis Bečirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. U utrci za bošnjačkog člana predsjedništva BiH najviše glasova osvojio je Denis Bečirović, kandidat koalicije Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. Bečirović je prema preliminarnim rezultatima osvojio 208.027 glasova, odnosno 26,75%. Iza njega je Bakir Izetbegović, kandidat SDA sa 185.232 glasa ili 23,82%, dok je Semir Efendić, kandidat Stranke za Bosnu i Hercegovinu, osvojio 140.257 glasova, odnosno 18,04%. Fahrodin Radončić, kandidat SBB, osvojio 11.695 glasova ili 1,5%. Prema preliminarnim rezultatima za hrvatskog člana predsjedništva BiH najviše glasova osvojila je Darijana Filipović, kandidatkinja HDZ-a BiH. Ona je osvojila 108.071 glas, odnosno 13,90%. Slaven Kovačević, kandidat Demokratske fronte, osvojio je 70.903 glasa ili 9,12%, dok je nezavisni kandidat Zdenko Lučić osvojio 53.214 glasova, odnosno 6,84%. U utrci za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine najviše glasova osvojila je Željka Cvijanović, kandidatkinja SNSD-a. Ona je osvojila 283.821 glas, odnosno 55,33%. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije za zastupnički, odnosno predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, najviše glasova osvojila je Stranka demokratske akcije. SDA je osvojila 228.230 glasova, odnosno 30,64%. Na drugom mjestu je SDP BiH sa 114.825 glasova ili 15,42%, dok je koalicija HDZ BiH i ostali osvojila 100.073 glasa, odnosno 13,53%. Stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 67.244 glasa ili 9,03%, dok su Narod i pravda, SDP BiH i SPU BiH osvojili 48.428 glasova, odnosno 6,50%. Koalicija Željko Komšić za građansku državu DFGS osvojila je 44.915 glasova ili 6,03%. Slijede NES BiH, PDA, Naprijed za Europsku BiH zajedno sa 31.000 glasova ili 4,17%, Naša stranka sa 28.693 glasa ili 3,85%, te koalicija HDZ 1990, HRS, HDS i HSS sa 24.529 glasova, odnosno 3,29%. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Početak je radne sedmice i pojačanje intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu domirenu oblačnost. U jutarnjim satima lokalno pukotinama u Bosni će biti magle. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, na jugu do 28 stepeni.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 16 minuta, ovo je drugi sat jutarnjeg programa Radija Breza. Mi ćemo u našem studiju i dalje čekati jednog od članova općinske izborne komisije, pa da čujemo i najnovije podatke kako su Brezani sve to skupa izglasali, a do tada ćemo se pozabaviti nekim zanimljivim informacijama vezanim za jučer održane opće izbore u Bosni i Hercegovini. Dakle, završeni su ovogodišnji opći izbori, a zahvaljujući izbornoj tehnologiji već smo dobili prilično precizne podatke o glasanju. Sudeći prema rezultatima, stranka za BiH može biti posebno zadovoljna s obzirom na sjajan izborni rezultat, dok DF i naša stranka s druge strane imaju razloga za zabrinutost. Predsjednik stranke za BiH Semir Efendić itekako je svjestan uspjeha te ističe da ova stranka ima najmanje 150.000 glasova na svim nivoima. Stranka za BiH na prošlim izborima nije imala kandidata za predsjedništvo BiH, ali jeste 2018. kada je njihov kandidat Amer Jerlagić dobio 9.655 glasova ili samo 1,66%. Sada je Efendić dobio 141.315 glasova ili 25,63% u predsjedništvo. Njegova stranka je ostvarila odlične rezultate u kantonima, federalnom parlamentu i parlamentarnoj skupštini BiH. U predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH SBiH je dobio 9 mandata, što je za 5 mandata više u odnosu na 2022. godinu. U predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine SBiH je sada mogao imati 3 kandidata, dok u aktualnom mandatu nakon izbora 2022. godine ova stranka nije imala ni jednog zvanično izabranog na tom nivou. U kantonu Sarajevo je uspjeh SBiH najznačajniji s obzirom na to da su treća najjača stranka u skupštini. Imali su 5 mandata 2022. godine, sada imaju 7. Ali s obzirom na rast SDA i SDP-a, stranka za BiH bi mogla imati značajnu ulogu u tome koja struja će formirati vlast u kantonu. U Zeničko-Dobojskom kantonu SBiH sada ima 3 mandata, dok ranije nije imala ni jedan. U Unsko-Sanskom su s jednom povećali na 2 mandata. DF najvećim neuspjehom može smatrati gubitak člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ove godine, ali to što njihov predsjednik Željko Komšić nije uspio ući u državni parlament iz svoje izborne jedinice. Komšić imao 6679 glasova, a poređenja radi najviše glasova u toj izbornoj jedinici za predstavnički dom BiH imao je Hari Zahiragić sa 29171 glasom. Tako u državni parlament sada idu 2 političara DF-a, ali 2022. godine bila su 3 mandata. U federalnom parlamentu 2022. DF je imao 12 mandata, ove godine se broj čak prepolovio na 6. Kada je riječ o kantonima, u Sarajevu je DF imao 4, a sada ima svega 2. U najmnogoljudnijem Tuzlanskom kantonu imao je 4, sada 3. U Unsko-Sanskom DF je izgubio 1 mandat i sada ima 2. Predsjednica naše stranke Sabina Čudić priznala je loš izborni rezultat ove godine, za što je preuzela i odgovornost. U predstavničkom domu BiH je samo Čudić osvojila mandat, a stranka je dobila 30.316 glasova za taj nivo. To je pad u poređenju sa 2022. godinom s obzirom na to da su tada imali 49.481 glas i 2 mandata. U predstavničkom domu Federacije BiH naša stranka je osvojila 28.778 glasova, 4 mandata, a prije 4 godine imali su 6 mandata. U kantonu Sarajevu imaju 5 mandata, a sada bi trebali imati tek 3. U Tuzlanskom kantonu bi trebali imati porast mandata. Eto, čuli ste koje su stranke najveći gubitnici i dobitnici ovih općih izbora u Bosni i Hercegovini, a evo i par interesantnih izjava aktera jučerašnjih općih izbora. Elmedin Konaković: to nisu rezultati koje smo priželjkivali, ali su solidni. Narod i pravda među 5 stranaka s najboljim rezultatom u Federaciji BiH. Ljudi su imali zamjerke na trojku, mi smo platili najvišu cijenu, rekao je Konaković. Efendić: za državni parlament imamo oko 66.000 glasova, što je značajno. Očekujem da će stranka u većini kantona imati svoje predstavnike u skupštinama. Željko Komšić: naša ideja građanske države i jednakih građana jednostavno nije nešto što generalno narod u Bosni i Hercegovini prihvata. Pobjedio je etnički koncept, odluku naroda prihvatamo sportski. Bakir Izetbegović: SDA je popravila rezultat. SDA će biti neizbježan partner za formiranje vlasti. Čestitam svima. To su dakle neke izjave aktera jučerašnjih općih izbora. Denis Bečirović, znam da večeras ima ljudi u BiH koji nemaju struju, ljudi koji nemaju vodu, koji ne znaju da li djetetu mogu sutra dati užinu kada krene u školu. Ne mogu slaviti ni zbog naše Jablanice. Želim iskazati poštovanje i povjerenje ljudima u Bosni i Hercegovini, kaže Denis Bečirović. Darijana Filipović, kad hrvatski narod dobiva, dobiva je Bosna i Hercegovina. Mi jesmo različiti i toga se ne trebamo sramiti, ali mi smo jednako vrijedni i jednako je naša domovina Bosna i Hercegovina, kaže Darijana, ili Daruška, kako je zove njen predsjednik HDZ-a. Nermin Nikšić, SDP, je dobio potvrdu da ima kvalitetni izborni rezultat, veći broj glasova i dvije inokosne pozicije kandidata za člana predsjedništva i kako sada stvari stoje, imamo i potpredsjednika RS-a, kaže Nikšić. Predsjednik SNSD-a Dodik, da nije bilo veličanstvene pobjede Trumpa, mi bismo vjerovatno danas bili politički mrtvaci, ali zahvaljujući novom ambijentu sada smo politički pobjednici. Eto, on nastavlja sa svojim nebulozama. To su otprilike izjave aktera jučerašnjih općih izbora i još samo jedna zanimljivost vezana za stranku Rame Isaka. Naime, stranka Snaga naroda koju predvodi aktualni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak nije ostvarila željeni rezultat. U skupštini Zeničko-Dobojskog kantona nisu uspjeli osvojiti ni 5% glasova, odnosno imaju ukupno 5888 glasova. Ramo Isak osvojio je ukupno 2727 glasova. Ni u drugim kantonima, poput kantona Sarajevo, gdje nisu osvojili ni 1% glasova. U predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH ova stranka nije prešla cenzus. Dobila je čak manje od 1%, odnosno 7339 glasova. Eto, to su neke zanimljivosti izjave aktera jučerašnjih općih izbora, a ja najavih da ćemo imati gostovanje u našem studiju člana općinske izborne komisije, pa da vidimo kako su Brezani glasali jučer i kakva je bila cjelokupna situacija kada je u pitanju izborni proces na području naše opštine.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:31, jutarnji program Radija Breza. Ovoga jutra priča u najvećem broju slučaja o općim ili opštim izborima u Bosni i Hercegovini, održanim jučer. Najavih da ćemo imati gosta u studiju, sa nama je u ovom trenutku Tarik Mamela, član općinske izborne komisije Breza, sa rezultatima za područje naše opštine. Tarik, obaraš rekord u nespavanju.
2: Da, znači ne znam, dobro jutro je slušalcima Radio Breze i nama je radni dan, evo, koji iskreno traje 29. sat bez prestanka.
1: Pa znači, spavanja nije bilo?
2: Pa nismo, mi smo članovi općinske izborne komisije došli na svoje radno mjesto u nedjelju ujutru u 4:30, evo danas je koji dan, ponedjeljak, 8:30, eto.
1: Dobre maratonci,
2: idemo dalje.
1: Obarate rekord. Aktivnosti ne prestaju, vi dalje ste aktivni, radite, jel je danas mobilno sve?
2: Da, sve je mobilno, naše, ono, ajmo reći, udarničke aktivnosti, mi smo kod vas ovdje bili u petak, koliko se ja sjećam. Da. U programu naše aktivnosti počeli u subotu ranim jutarnjim satima u 9 sati ovdje u prostorijama društvenog centra. Krenula je isporuka izbornog materijala, osjetljivog, neosjetljivog, na biračka mjesta na području općine Breza u koordinaciji sa policijskim službenicima. Bez problema je isporučen izborni materijal na biračka mjesta, uređena biračka mjesta. I onda u tom trenutku smo krenuli sa ovim aktivnostima na uspostavljanju i stavljanju pogon ovih novih izbornih tehnologija. Zajedno sa našim operaterima, sa tehničkom podrškom, dijagnosticirani određeni problemi, tako da smo u toku čitavu subotnjeg dana bili na terenu, stavljali u pogon, kako se zove, uređaje, uređivali biračka mjesta, živa materija, sve je nepredvidivo, mijenja se iz sekunde u sekundu, ali evo, Bogu hvala, možemo opet reći da je Breza odradila zadatak da najbolji mogući način.
1: Znači, jučer ujutru u 7 sati dočekali ste spremni?
2: Jučer ujutru u 7 sati dočekani spremni, znači, za izborni proces i na svim izbornim mjestima na području općine Breza, juče na 17 redovnih biračkih mjesta u 7 sati bez problema započeo izborni proces, izazovni izborni proces sa novim tehnologijama, gdje iskreno ni mi kao općinska izborna komisija nismo bili 100% sigurni šta će nas sve u toku tog dana zateći. I ovo, evo, možemo se, Bog hvala, reći da je na većini biračkih mjesta na području općine Breza bez problema proveden izborni proces. Na 3 biračka mjesta imali smo kratke zastoje i to smo uspješno riješili.
1: Vezane za?
2: Zastoji su nastupili iz razloga, nije to samo bilo općina Breza, to je iskreno bilo na području čitave Bosne i Hercegovine u koordinati s Centralnom izbornom komisijom. Bilo je došlo do prekida rada skenera na biračkim mjestima uz operatere i tehničku podršku, koje ovog puta iskreno čestitam, jer smatram da su momci i djevojke sa područja općine Breza, sve su to mlada lica s područja općine Breza, ispunili svoj zadatak na najbolji mogući način u trenucima, znači kad je dolazilo do zastoja tehnički, što je normalno kao aparat, dolazilo do zastoja, znači izlazilo se odmah na lice mjesta, stavljao se ponovi u pogon skeneri i samo na jednom biračkom mjestu Kahve pod kraj morali smo da zamijenimo skener koji nije bio u funkciji, tu smo ekstra...
1: A imalo se i rezervni, jel?
2: Da, imali smo rezervni, jedan je isporučen za čitavo područje općine Breza. Ekstremno brzo u koordinaciji s Centralnom izbornom komisijom riješili taj zadatak, tako da je na tom biračkom mjestu bio samo zastoj izbornog procesa duže od sat vremena, sat 30 minuta.
1: E sad, da se vratimo tim novim tehnologijama, da kažeš nam kako su građani Breze prihvatili te nove tehnologije, da li su se snašli i koliko je otprilike, znači ne moramo baratati tačnim podacima, koliko je otprilike jednom našim sugrađanima trebalo vremena u prosjeku nekom da obavi svoju građansku dužnost?
2: Pa ovako, ja nekako bi izborni dan juče podijelio na dva dijela. recimo prvi dio izbornog dana, jutarnji ti sati negdje do 1-2, ja mislim da su i birači na području općine Breza bili u nekom skepsi i neizvjesnosti kako će to sve funkcionisati, i onda kada su zaživle te kroz medije, informisanje i sve ostalo, da vidjeli da se izborni proces obavlja bez problema, od negdje od 2 sata je bio povećana izlaznost na području općine Breza. Na svim biračkim mjestima to je išlo bez ikakvih problema, znači mi na jednom biračkom mjestu nismo imali nikakvih primjedbi ni od strane birača ni promatrača, čak je bio i veliki broj međunarodnih promatrača na području općine Breza, nismo imali niti jednu zamjerku i smatram da je nekako, ako ćemo uzeti prosjek svakom biraču općine Breza, da izvrši proces glasanja, znači od ulaska na biračko mjesto do izlaska s biračkog mjesta bilo negdje oko 2-3 minute.
1: 2-3 minute?
2: Da.
1: Pa to je, mislim, da ste vi onda jedni od boljih u Bosni i Hercegovini, jer sam sinoć čuo i podatke da su i po 15 minuta ostajali.
2: Znači od ulaska, ne govorimo sad od čekanja, kako se zove, na biračkom mjestu, nego znači od trenutka kad uđete na biračko mjesto, izvršite identifikaciju, verifikaciju ličnosti birača, dodjele biračke listića, glasanja i procesa glasanja, negdje 2-3 minute po biraču.
1: Pričajući o tim novim tehnologijama, pretpostavljam i da je bilo i na području naše opštine nevažećih listića. Oni su isključivo vezani, jel tako, za to nepravilno popunjavanje, ali bilo je, što je specifikum, i praznih biračkih listića.
2: Da, to možemo uzeti kao volju birača, znači birač iskoristi svoje biračko pravo, uzme glasačke listiće, ne označi niti jednog političkog subjekta, niti jednu kandidata unutar političkog subjekta, i takvi listići se proglašavaju nevažećim, neoznačenim glasačkim listićima.
1: Znaš otprilike podatak koliko ih je bilo?
2: Znam, znači na području općine Breza sve ukupno važeći i nevažeći glasački listića je bilo oko 3%, što je izuzetno mal broj. To je nešto, i mislim, znači
1: 3%, to je negdje 120 okvirno.
2: Pa tako, znači 2,18 je bilo nevažeći prazni i 1,53 je bilo iz drugih razloga, gdje recimo birač zaokružio dva ili više kandidata i ostalo.
1: Pa evo, slušajući te o tim, dakle, nepravilnostima i pitam se koja je logika da neko ostavi svoje vrijeme, izađe na biralište, protekne nekih 15 minuta, ne ispuni uopšte listić, samo ubaci prazan listić i... Ali eto, ostavit ćemo građanima.
2: U motive bilo kojih pojedinca.
1: Što bi narod rekao, niđe veze, ali eto, svako ima pravo da iskaže svoju volju i na biralištu, pa eto, ostavit ćemo njima pravo da ostave i prazan birački listić. Pomenuo si i posmatrače. Ko je sve na biračkim mjestima bio od posmatrača? Pretpostavljam da je tu bilo i stranačkih, ali i međunarodnih.
2: Da, imali smo tri vrste posmatrača na području općine Breza. Imali smo ove koji su očekivani od strane političkih subjekata. 4 politička subjekta su delegirali svoje posmatrače na području općine Breza. Imali smo posmatrače nevladne organizacije pod lupom i imali smo međunarodne promatrače od strane misije OSCE u Bosni i Hercegovini.
1: I vjerovatno imaš i u neformalnim razgovorima neka njihova razmišljanja kako je to sve skupa proteklo.
2: Mi kao općinska izborna komisija i birački odbori na licu mjesta nisu imali nijednu zamjerku na rad birački odbora na području općine Breza.
1: Znači sve proteklo,
2: sve
1: regularno.
2: Sve u najboljem redu, regularno.
1: Kao što si u petak rekao, u Brezi i nije bilo nekih problema ni na proteklim izborima.
2: Nije imalo ni u prethodnim, evo taj se trend nepravljenja bilo kakvih problema nastavi na ovim izborima, znači građani su pokazali visok stepen svijesti, odgovornosti i svog demokratskog prava da izađu i iskažu svoju volju.
1: U Brezi je izašlo koliko birača i koji je to procenat?
2: Procena birača na području općine Breza između 37 ili 39, nemojte me sad tačno držati za procenat, znači oko 4300 birača na području općine Breza. Od 10.000 od 10.796 registrovanih birača.
1: Pa možemo reći da je to niska izlaznost.
2: Prosjek koji je bio...
1: Ali poštovanje trenda u Bosni i Hercegovini, kažu da statističari da su ovi opći izbori sa najmanjom izlaznošću od 96. pa na ovamo. Pa eto, Breza prati i te trendove. E, da se mi pozabavimo malo i rezultatima. Dakle, na četiri nivoa, pa ću tebi prepustiti, yes, odakle ćeš da kreneš. Kako su to Brezani jučer glasali?
2: Pa evo, znači, na osnovu do sad obrađenih, evo, samo da nam pomijem, znači, mi smo, što je bilo najveće izazovom, najveće u 7 sati, u 19 sati na području općine Breza, imali prvi put tu transmisiju obrađenih podataka sa biračkih mjesta ka serveru Centralne izborne komisije i mi smo, znači, svoje podatke do negdje 19.30 sati, osim na ova tri biračka mjesta koja su produžili svoj rad iz ovih razloga koji sam ranije spomenuo, poslali, znači, transmisiju uspješnu koja serveru Centralne izborne komisije i mi smo kao općinska izborna komisija naveće u 19.30 imali, znači, u svojoj bazi podataka, znači, preliminarne rezultate za područje općine Breza.
1: Kada su ta tri biračka mjesta koja su imala probleme završili, kada su zatvorili?
2: Oni su, njihov rad je bio produžen za onoliko vremena koliko je bio zastoj na biračkim mjestima. Najveći zastoj na biračkom mjestu je bio na biračkom mjestu pod kraj kahve iz razloga, kao što sam rekao, da je došlo do promjene skenera. Tu je, znači, trajao izborni proces još sat i 20 minuta. Na druga dva biračka mjesta, Slivno i Gornja Breza, tu je bilo negdje oko 50 minuta, tako da su ta tri biračka mjesta produžili svoj rad i oni su svoje podatke poslali negdje, znači, oko 20 sati i 35 minuta 30, dok su ostala biračka mjesta negdje oko 19.10 sati uspješno izvršila transmisiju ka Centralnoj izbornoj komisiji.
1: Jeste li te rezultate odmah proslijedili?
2: Ti rezultati putem servera odmah vidljivi i nama kao općinskoj izbornoj komisiji i Centralnoj izbornoj komisiji, znači, i naši rezultati.
1: Dakle, vi ste u 20 sati imali kompletne preliminarne rezultate.
2: Da, mi smo sa ova tri mjesta, znači, da, da, 20 i 35, imali smo, znači, apsolutno sve rezultate, izlaznost, dobivene glasove, nevažeće, važeće, po političkim subjektima za sve nivoje.
1: E sad, kada su prebrojani ovi glasovi putem tehnologija i kada su, eto, već objavljeni sinoć, baš negdje iza 20 sati, sve općinske izborne komisije prešle su na ručno brojanje, jeste, tako ste i vi, ili tako, jeste, uradili. Znači. I sad možeš li nam reći, da nam uporediš ovo, dakle, rezultate putem tehnologija i rezultate ručnog brojanja?
2: Ovako, znači, nakon što je izvršena, znači, transmisija putem pametnih tehnologija, pristupilo se starom onom načinu izbora ručnog brojanja i, znači, mi smo u toku čitave noći ovdje u prostorijama općinske izborne komisije dobivali podatke od svih biračkih odbora. Te zelene kopije se sad trenutno unose u području općine Breza, unose se od strane naših kontrolora unosa podataka. U razgovorima sa predsjednicima biračkih odbora, njihovog upoređivanja tih glasova, ja mogu reći, znači, da je tačnost podataka gotovo 99%. Znači, većina predsjednika je rekla u neformalnom razgovoru sa nama, znači, da prilikom upoređivanja tih podataka, da su podaci apsolutno, kao što sam rekao, 99% identični. Odstupanja su bila u neka 2-3 glasa u nekim nivoima, što je ono, iskreno, i nama kao općinskoj izbornoj komisiji, i meni lično, veliki uspjeh, i ono, nisam iskreno očekivao, mislio sam da će biti većeg odstupanja, ali evo,
1: super,
2: i kroz rad, i evo vidimo i oglašavanje političkih subjekata i svi učesnika u izbornom procesu, niko do sad nije imao nikakve primjedbe, tako ni na području općine.
1: I možemo li na kraju, kad pričamo o tom izbornom procesu, konstatovati da su ove nove tehnologije položile?
2: Apsolutno uspješno su položile, znači, prvi put su za prvi put, evo, i mi nismo imali iskustva i nismo mogli sa 100% procentom reći šta nas sve očekuje. Mi smo pozitivno iznenađeni i moje neko lično mišljenje je da ja smatram da na narednim izborima, dok se još samo, znači, izanaliziraju određene stvari, mislim da će se ići apsolutno na ovaj vid objavljivanja rezultata. Jeste, da.
1: E, hajmo sad da priđemo na rezultate. Dakle, imamo 4 nivoa za koje su mogli glasati i naši sugrađani u Brezi, pa evo tebi prepuštam od kojeg ćeš nivoa krenuti, pa da vidimo kako su to Brezani glasali.
2: Standardno, znači, od prvog nivoa, to je predsjedništvo Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine imali smo 7 kandidata koji su nalazili se na glasačkom listiću na području općine Breza. Sad trenutno unešeni podatak od strane Centralne izborne komisije, obrađeno je, znači, 97% glasova i možemo reći, znači, da je 4151 važeći glasački listić ili 96,2 nevažeći po dva osnova prazni glasački listića, kao što smo rekli, 2,18 iz drugih razloga, znači 1,53. Ako gledamo procentualno, najveći broj glasova na području općine Breza, znači nad 16 od 17 izbornih biračkih mjesta, dobio je kandidat Stranke demokratske akcije Bakir Zebegović, 1293 glasa ili 31,14%, Denis Bećirević, Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, 1172 ili 28,23%, Semir Efendić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 992 glasa ili 23,89%, Slavenko Kovačević, Demokratska fronta, 483 ili 11,63%, Zdenko Lučić, neovisni kandidat, 117 glasova ili 2,81%, Fahrudin Radončić, 76 glasova ili 1,83%, i Darijana Filipović, HDZ BH, 18 glasova ili 0,43%.
1: Pa eto, možemo primijetiti da su Brezani prilično demokratični, dakle svi kandidati su dobili glasove. I Darijana je hajrovala nešto od Brezana, pa je tako, ne mogu sad više da pominju da su Bošnjaci izabrali člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Evo, Zdenko Lučić imao popriličan broj glasova.
2: Da, evo, kako smo u sinoćnim javnim istupima predstavnika političkih subjekata, i oni, evo, ako govorimo iz reda hrvatskog naroda, oni su naglasili da u ovom izbornom procesu, po njihovoj priči i po njihovom izlaganju, reakcijama, da su hrvatski narod izabrao svog predstavnika,
1: da su
2: bošnjački, da, glasači glasali isključivo za bošnjačke.
1: Pa dobro, vidjet ćemo sad da li će to njihovo zadovoljstvo preći u praksi, u pozitivne stvari kada je u pitanju politički život u Bosni i Hercegovini. Idemo na novi nivo vlasti.
2: Evo, samo bi ja se ovdje još osvrnuo, znači, obrađeni glasački listići na području općine Breza, evo, trenutno imamo 100%, 4311, od tih, znači, važeći 4151, gdje dođemo do nekog podatka, znači da je na 4311 oko 150 nevažeći glasački listića u Brezi za nivo predsjedništva Bosne i Hercegovine.
1: Pa nije, ovo možemo reći da je zanemariv broj u odnosu na sve ostale. To je, dakle, 100% obrađeni listić.
2: Da, sad, evo, znači, upravo kako se zove, je ažurirana stranca od strane, kako se zove, Centralne izborne komisije, tako da možemo reći, evo, sad, 100% sigurnošću.
1: Idemo na novi nivo.
2: Novi nivo je, znači, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, područje, znači, izborne jedinice 117A Breza. Evo, znači, možemo ovako reći da imamo, evo, da se malo sad povećava broj važeći i nevažeći glasački listića, imamo 3855 važeći glasački listića ili 89,59%, nevažeći prazni glasački listića imamo 244 ili 5,67 i drugi razlazi su 204 ili 4,74%. Ako govorimo procentualno, kroz stranke, znači najveći broj glasova na području općine Breza dobila je stranka demokratske akcije 1732 ili 44,92%, socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 497 glasova ili 12,89%, stranka za Bosnu i Hercegovinu 437 ili 11,33%, Narod i pravda 418 glasova ili 10,84%, Željko Komić za građansku državu DFGS 352 glasa ili 9,13%, NES BH PDA Naprijed zajedno za Evropsku BH 130 ili 3,37%, SBB Fahrudin Radonjić 96 glasova ili 2,49%, Naša stranka 79 glasova ili 2,04%, Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasmović Fuad 51 glas ili 1,32%, BH Zeleni 46 glasova ili 1,19%, HDZ 11 glasova ili 0,28, Hrvatska petorka, HDZ 1999, HRS, HNP, HDS i HSS 6 glasova, 0,15 i SNSD 0%.
1: To je za nivo, kako smo rekli?
2: Nivo parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
1: Idemo dalje. Naredni nivo je...
2: Naredni nivo je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Evo, samo sekund.
1: Pretpostavljam da su sve, kako narod kaže, u pet banki rezultati, ali da ih ipak saopštimo.
2: Da. Evo, uzet ćemo izborna jedinca. Samo šest. Za Brezu. Evo, imamo 3899 važeći glasački listića ili procentualno izraženo 90,45%, prazni glasački listića ima 204 ili 4,73% i iz drugih razloga nevažeći listić 208 ili 4,82%. Opet kad govorimo o političkim subjektima koji su dobili najveći broj glasova, to je prilike isto kao i na ovom prethodnom nivou za, znači, za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, stranka demokratske akcije 1685 glasova ili 43,21%, socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 418 glasova ili 10,72%, stranka za Bosnu i Hercegovinu 380 glasova ili 9,74%, Narod i pravda 368 ili 9,43%, Snaga naroda Ramo Isak 335 glasova ili 8,59%, Željko Komšić za građansku državu DFGS 309 glasova ili 7,92%, SBB Fahrudin Radončić 128 ili 3,28%, NES BH, PDA i Naprijed zajedno za Evropsku BH 93 glasa ili 2,38%, Naša stranka 75 glasova ili 1,92%, BH Zeleni Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa 35 glasova ili 0,89%, Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasmović Fuad 33 glasa ili 0,84%, Crvene linije 20 glasova ili 0,51%, koalicija HDZ i ostale stranke 12 glasova ili 0,30% i koalicija HDZ 1990 i ostale stranke 8 glasova ili 0,20%.
1: Pa mogu primijetiti da su Brezani stvarno demokratični, dakle gotovo svi politički subjekti dobili su neke glasove. Šta nam je još ostalo da kažemo našim slušalcima kad su pitanje nivoji vlasti?
2: Ostao nam je još nivo kantonalnih skupština, to je kantonalna skupština Senčko-Dobojskog kantona.
1: Da. Da čujemo te rezultate. Dakle, ko će sve ući u Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona i ko će predstavljati vlast u našem kantonu. A kako su to Brezani glasali jučer? Moram samo primijeniti dok ti tražiš te podatke da ja na jednoj objavi na Facebooku imam više lajkova nego pola tih stranaka.
2: Pa dobro, onda vas vam zanimljive objave.
1: Požur nađe počet ću dalje priča.
2: Evo idemo samo brzo, samo sekund. Evo što se tiče, znači, glasova za kantonalnu skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona, imamo važeći 3878 ili 90,19% glasova, nevažeći prazni 176 ili 4% i nevažeći po drugim osnovama 246 ili 5,72%. Ponovo je, znači, identično neki slijed događaja, ali evo ovdje imamo neki izmjena, iskreno, Stranka demokratske akcije, najveći broj glasova 1486 ili 38,31%, na drugom mjestu Snaga naroda Ramo Isak 533 ili 13,74%, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 373 ili 9,61%, Narod i pravda, Stranka penzionera i umirovljenika 328 ili 8,45%, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 316 glasova 8,14, Željko Komšić za građansku državu DFGS 297 glasova ili 7,65, Pokret 140 glasova ili 3,61, NES PDA za Evropsku BiH 86 glasova ili 2,21, Naprijed Bosna i Hercegovina 74 glasa ili 1,90, SBB Fahrudin Radonjić 71 glas ili 1,83, Naša stranka 69 glasova ili 1,77, Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasmoć Fuad 49 glasova ili 1,26, BH Zeleni 38 glasova ili 0,97, Koalicija HDZ, Hrvatska zajednica Bosne i Hercegovine 10 glasova 0,25 i Koalicija HDZ 1990, HRS, HDS i HSS 8 glasova 0,20%.
1: Eto, poštovani slušalci, čuli ste kako su Brezani, naši sugrađani, glasali jučer na općim izborima u Bosni i Hercegovini za sva četiri nivoa vlasti. Tark, na samom kraju, kažeš, četvrti si već izborni ciklus tu. Šta misliš, šta bi mogao biti uzrok, ne samo u Brezi, nego u čitavoj Bosni i Hercegovini, ovakvog naglog pada izlaznosti na izbore?
2: Pa evo, iskustveno, iskreno, ovo su meni bili drugi opći izbori i imao sam dva lokalne izbore i smatram, evo, kad govorimo za područje općine Breza, da je nekako veća zainteresovanost i veći sam intenzitet izbornog procesa za lokalne izbore, jer ljudi iskreno smatraju na području općine Breza da u tom trenutku oni biraju svoje lokalne, kako se zove, osobe koji će i predstavljati, zastupati kao lokalnu zajednicu, dok mislim da smatraju da na području općine Breza, da je općina Breza mala izborna jedinica i da svojim izlaskom ne mijenjaju u nekoj prevelikoj mjeri globalno rezultate izbora na području federacije, kantona federacije i Bosne i Hercegovine. Ali opet, kao što sam petak sugerirao, mislim, završio se izborni proces, mislim da je nekako moralna, demokratska i svaka druga obaveza svakog punoljetnog građana Bosne i Hercegovine da jednom u dvije godine odvoji neki 15-20 minuta, iskaže svoju volju, a možda evo ako ćemo iskreno i govoriti i razgovarati, možda i ne izlazak na izbore je određena volja birača koji imaju pravo glasa. Možda.
1: Ili ne birača.
2: Ne birača, evo onaj. Ja bi na kraju ovog našeg današnjeg izlaganja iskoristio priliku ime općinske izborne komisije Breza. Stvarno da se zahvalim čitavoj općinskoj administraciji, znači to je neki 144 člana, kako se zove, birački odbora, člana i zamjenika birački odbora i predsjednika i zamjenika predsjednika, koji su, znači, jako strpljivo, jako odgovorno, na jako kvalitetan način iznijeli izborni proces na području općine Breza. Mi smo u toku čitave noći, kako se zove, primali, znači, ta izborni materijal i ti su ljudi radili bez prestanka 20 sati. Jutro smo u

0: ali svojim znanjem, svojim vještinama u, ovaj, u službu provođenja izbora. Ja im se stvarno u ime općinske izborne komisije najljubaznije zahvaljujem za sav trud koji su pružili da bi mi po ko zna koji put na području općine Breza pokazali da na vrlo kvalitetan način možemo iznijeti izborni proces.
1: A ja ću se na samom kraju zahvaliti tebi da poslije, dakle, jučerašnjih svih mogućih obaveza i neprospavane noći, brojanja svih rezultata i praćenja regularnosti ovih opštih izbora na području općine Breza, si uspio doći u naš studio i prenijeti našim slušalcima sve rezultate vezane za glasanje na području naše općine. Hvala ti još jednom. Hvala. Mi ćemo biti u kontaktu i dalje ukoliko poziv ostaje otvoren, ukoliko bude bilo kakvih zanimljivih zvaničnih informacija, dakle, evo i zamolite da ih prezentujemo i našim
0: slušalcima. Može u narednim danima, tog sutrašnjeg dana, možda sutrašnjeg možemo preći jednostavno ako vrlo vjerovatno i građane i slušalce općine Breza, Radija Breza zanima procentualna izlaznost po biračkim mjestima na području općine Breza, pa jednostavno tu možemo proći te podatke ukoliko bude potrebno.
1: Kad se malo odmori i naspavaš.
0: Nije problem, mi kažemo ovo izborni proces, to je nešto što je živo, aktivno i onaj, trudimo se da to na najbolji mogući način, bit će vremena i da se odmorimo. Najbitnije je, i nama je nekako kao općinskoj izbornoj komisiji najveće zadovoljstvo kad dođu kamioni, odnesu izborni materijal za područje općine Breza i ono da možemo lagano odahnuti, da kažemo to je to dobro.
1: I kada vidite da je sve prošlo regularno.
0: Jest, to je to dobro je i da. Ono, kažemo, koliko god bilo stresno i koliko god u nekom trenutku pomislimo zašto nam ovo treba, kad to prođe, onda kad se malo čovjek ohladi, kažemo idemo na novo.
1: Poštovani slušalci, sa nama uživo u studiju bio je Tarik Mamela, član općinske izborne komisije Breza. Pričali smo o tome kako su Brezani jučer glasali na sva četiri nova vlasti na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Ostanite uz jutarnji program Radija Breza. Najbolji muzički mix. RT Radio.

0: obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385 99 333 9186 i 062 186

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9.17, jutarnji program Radija Breza, poslije dakle priče o opštim izborima u Bosni i Hercegovini, gostovanja člana opštinske izborne komisije Tarika Mamele, priča o nešto lakšim, ali mogu komotno reći i ljepšim temama. Naime, Zmajevi večeras u Zenici dočekuju Poljsku i love pobjedu kojom bi ostali u igri za prvo mjesto. Fudbaleri Bosne i Hercegovine i Poljske večeras na stadionu Bilino Polje u Zenici igraju utakmicu četvrtog kola Lige nacija. Biće ovo okršaj koji će dati odgovore na mnoga pitanja u grupi 4, ali i za stanje u jakosnim šeširima uoči žrebanja kvalifikacionih grupa za evropsko prvenstvo. Naime, Bosna i Hercegovina se nalazi na drugom mjestu s 2 boda manje od lidera Švedske, dok je Poljska na trećem mjestu s 1 bodom manje od nas. Večerašnja utakmica igra se samo 3 dana nakon što smo na istom stadionu u Zenici remizirali sa Švedskom 1-1. Prije toga smo na gostovanju u Poljskoj i Rumuniji osvojili 4 boda. S druge strane, Poljska je nakon remija sa nama izgubila od Švedske u gostima, a u petak su razbili Rumuniju 6-0. Selektor Barbarez je u najavi utakmice podvukao kako su u petak navečer u Zenici protiv Švedske odigrali dobru i intenzivnu utakmicu koja je bila zahtjevna, te da je neriješeni rezultat 1-1 bio pravedan. Obje selekcije, dodao je, mogu biti zadovoljne takvim ishodom, a na toj se utakmici od selekcije BiH oprostio kapiten Edin Džeko. Uvijek je važno izaći neporažen iz utakmice bez obzira kakve ambicije gajite, a mi u svakoj utakmici želimo ići na pobjedu. Što se tiče utakmice protiv Poljske, znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata, ali to ćemo ostaviti nakon utakmice. Imamo malo iskustva s reprezentacijom Poljske od prije nekoliko dana i pokušat ćemo ići na ta 3 boda, najavio je Barbarez. U našoj ekipi nema problema sa povredama, osim što je upitan golman Martin Zlomislić. S druge strane, Poljska je u Bosnu i Hercegovinu stigla bez kapitena Roberta Lewandowskog, koji je na meču protiv Rumunije dobio novi žuti karton kojim je zaradio i suspenziju. Ovo će biti 4. zvanični meč između BiH i Poljske. Osim nedavnog remija u Varšavi, ove dvije selekcije su se sastale u Ligi nacija 2020. godine, a tada je oba navrata slavila Poljska. Glavni sudija utakmice je Jeremy Pinar iz Francuske, a direktan televizijski prenos je osiguran na kanalima BHT i MyTV. Eto, bila je to najava za večerašnju utakmicu. Šta na kraju da kažemo, osim sretno, Zmajevi.

0: smeštaja po odličnoj cijeni.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
3: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
4: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte. Danas isplata penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, poznat preliminarni sastav Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. MUP ZDOK, izborni proces protekao sigurno, zabilježeno nekoliko incidenata. Iranski ministar nafte podnio ostavku usred blokade izvoza. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Danas isplata penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, poznat preliminarni sastav Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona, MUP ZDK, izborni proces protekao sigurno. U skladu sa zakonom o PIO, penzije za septembar bit će isplaćene danas preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, saopštio je Federalni zavod PIO. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692,23 marke, za garantovana 826,14, dok najviša penzija iznosi 3461,14 maraka. Iznos za garantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara ove godine na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 874,62 marke. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, poznata je trenutna raspodjela mandata u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona nakon općih izbora ove godine. Skupština ZDK broji ukupno 35 zastupnika, prema do sada obrađenim rezultatima izborni prag prešlo je 8 političkih subjekata. Za formiranje skupštinske većine potrebno je najmanje 18 zastupnika, pa će konačni odnos snaga zavisiti i od završetka obrade te predviđanja izbornih rezultata. Raspored 35 mjesta trenutno izgleda ovako: SDA 15, SDP BiH 5, Stranka za BiH 3, BHI KF 3, DFGS 3, Snaga naroda 2, HDZ BiH 2, Narod i pravda NIP 1 mandat i Naša stranka 1 mandat. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona uspješno je realizovala sve planske mjere i radnje iz svoje nadležnosti s ciljem osiguranja nesmetanog i sigurnog odvijanja općih izbora na području Zeničko-Dobojskog kantona. Izborni proces na području ZDO kantona odvijao se na ukupno 274 lokacije na kojima je bilo raspored

0: glasi RB Radija.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
0: Oglas

0: marketing. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ljubimce, uvijek blizu i uvijek po super cijenama, a sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca PB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: B Marketing. Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572. Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, danas isplata penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, poznat preliminarni sastav Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona, MUP ZDK izborni proces protekao sigurno, iranski ministar nafte podnio ostavku uslijed blokade izvoza. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: marketing.
1: Megacolor deo obreza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: planske mjere i radnje iz svoje nadležnosti s ciljem osiguranja nesmetanog i sigurnog odvijanja općih izbora na području Zeničko-Dobojskog kantona. Izborni proces na području Zedo kantona odvijao se na ukupno 274 lokacije na kojima je bilo raspoređeno 475 biračkih mjesta. Tokom održavanja izbora bile su angažovane sve raspoložive policijske snage, uprave policije kao i sva potrebna materijalno-tehnička sredstva i oprema. S ciljem postizanja i očuvanja visokog stepena bezbjednosti na području Zeničko-Dobojskog kantona, za vrijeme trajanja izbornih aktivnosti štab akcije Opći izbori 2026 je uspješno pružao stručnu pomoć policijskim upravama, neposredno na terenu, efikasno rukovodio naznačenim aktivnostima i kontinuirano pratio stanje bezbjednosti. Iranski ministar nafte Mohsen Pakhnead podnio je ostavku, na njegovo mjesto imenovan je vodeći zvaničnik naftnog sektora, objavio je ured predsjednika države u jeku blokade iranskog izvoza nafte koju provode Sjedinjene Američke Države. Nakon prihvatanja ostavke Mohsena Pakhneada, Hamid Bovard, izvršni direktor nacionalne iranske naftne kompanije, imenovan je vršiocem dužnosti ministra nafte predsjedničkim dekretom, navodi se u saopštenju. U izvještaju o ministrovoj ostavci državna televizija emitovala intervju sa zvaničnikom iz ureda iranskog predsjednika koji je rekao da je Pakhnead prvobitno podnio ostavku prije nekog vremena zbog ličnih razloga, ali ona tada odbije. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Početak je radne sedmice i pojačanje intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju prilična preticanja. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima

0: RB Marketing. Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: RB Radija.
1: Hej Nina, Nina Buba, Nina Buba, kaže Enes Begović u pozdravnim pjesmama folk popodneva Radija Breza. Zaboravio sam vam u najavi reći da imate lijepe pozdrave od naše mlade koleginice Nur Esme Gazdić, koja je eto tako krenula u nove radne pobjede na fakultetu i bit će odsutna jedan veći izvjestan period, nažalost, jer dakle i našu i vašu, jer se jako lijepo uklopila bila i baš konkretna i korektna bila u vođenju jutarnjeg i programa i folk popodneva. Kažem, nažalost, i vas i nas, u svakom slučaju vi i ja ćemo biti prisiljeni da se družimo u narednom periodu, pa ako dosadim ja vama, a vi meni sigurno nećete, nemojte zamjert ništa, jer znam kako dođe svakodnevno druženje i među najboljim jaranima i jarancama dođe neka žuta minuta. Stoga budite fleksibilni. Ja ću nastojati da ne budem naporan, a vi nastojite da vam ne idem na živce. Eto, to za sami početak. Zaboravio sam to reći u najavi. Dakle, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Zovite, tipkajte, krećemo mi sa vašim porukama. Ejla je sa nama, pozdrav studiju režiji Radija Breza, Kemal Malovčić, pokloni ljubav čovjeku svom. Selam za Eldina, kaže Ejla. Amela Smolo, pozdrav ide za vas, ako može muzička od Šemse i nek puknu dušmani, pozdrav ide od Amele iz Srhinja. Ćao Ameli. Evo nam i Vildana Šakoljubca, kaže ako može pjesma Inkognito od Šake za Šakoljubca. A sa nama je putem telefona 553. Halo?
2: Halo?
1: Da?
2: Kako si, Čepa?
1: Dobro, hvala, kako si ti, Šaho?
2: Dobro sam, hvala Bogu. Kako je kolega i Mirha i svi, kako su?
1: Ma ko, Mina, svi?
2: E, hvala Bogu, nek ste. Čepa, pozdravljam tebe i Mirhu i Valena i Safiju i Džemala. I onaj, može li Šada, nisi došla kada sam te zvao pjesma?
1: Može, naravno, može, ići će pjesma, hvala ti Šaho. Slušaj nas i dalje, ide Šaban za Šahu. A mi se vraćamo porukama, Ermina je sa nama, pozdrav za Radio Brezu, za voditelja, ako može muzička od Hakale, Kafanđio, otvori kafanu. Vino sipaj da zaliječim ranu. Evo nam i Mraka, kaže Mrak, piše pozdrav predivnom baritonu, a lijepim željama za, hvala ti, a lijepim željama za uspješan rad ga nagrađujemo. Selame šaljem Almi Šačku svim nercovima, specijalno sestri Azri i magistru informatike Nunetu i malom žutom, a pjesma je posvećena najvećoj ljubavi, mojoj supruzi Naidi, Rizo Hamidović, čudna žena. Čudna žena bješe Vera, sad je više ovdje nema. 552, telefon je sa nama. Halo? Čujemo li se?
3: Halo, dobar dan, Četa, kako ste, jeste dobro?
1: Dobar dan, dobro sam, hvala, jeste vi dobro?
3: Dobre, pozdrav vama iz Sarajeva i slušateljima, a za mene ćete put pjesmu od Ibrahima Jukana Carica.
1: Ibrahim Jukan, Carica. Naći ćemo je za vas.
3: Hvala, prijatno.
1: Hvala vama lijepa, prijatno, slušajte nas i dalje, budite uz folk popodne. Evo nama naše Tanje, kaže, dobar dan, kako si ti? Dobro, hvala, kako si nam ti, Tanja? Pjesma, evo, reći ću malo da promijenim, pjesma od Aldine Bajić, Neću više takav život. Poseban pozdrav tebi i kolegi, ostalim želim ugodan ostatak dana od Tanje Kiseljak. Hvala ti Tanja na lijepim riječima, taman smo, kaže se, navikli na koleginicu vašu. Znam, eto, i na našu i na vašu žalost, ona je otišla svojim primarnim obavezama, ali jednog dana će se, vratit će se rode, vratit će se rode. Dobro, Znači, tražimo pjesmu Aldina Bajić, Neću više takav život. Evo, kažem, režija Tanja da to u originalu pjeva Amela Zuković, a što se tiče ovo, vjerovatno obrada neka ili cover, kako kažu, pa ćemo mi pustiti original. Irma, veliki pozdrav za vas, ide i veliki selam za moju jedinu majku Feridu i muzička majka je jedna, puno vam hvala, najbolji ste, svako dobro, čao Irma. Evo nam i slušalca pod imenom Ja, pozdrav ako može Zlata Avdić, Srce lavlje. Zlata Avdić, Srce lavlje, dobro. A i Nercuša se pojavila. Od pozdrav mraku, pozdrav tebi i Jalenu. Ovo ona samo da se tu spasi, da mi vidimo je li, ovaj, da je živa. Dobro, kasnije će ona tamo negdje kad se zakuha pred kraj ovog kontakt dijela oko pola tri, tri, ona će muzičku poželiti. Deli je sa nama, pozdrav vama i slušalcima, ako može Stoja, svaka se greška plaća. Dobro. Eto, bila je to i Deli sa svojom muzičkom željom. Dovoljno za sami početak. Lijepo, fino smo krenuli. Imrane, pričekat ćeš, prvi si u narednom bloku. Viber broj 0617667592. Tipkajte, poželite vama dragu pjesmu, a na nama je da ispunimo sve vaše želje, pa i muzičke.

Erde Radija. 13.01, pol popodne, Radio Breza i dalje sa vama za ovaj prvi radni dan. Nadamo se da ste se uigrali u svojim radnim aktivnostima. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552-553. Telefone znam žmireći, reći vam, ali vjerujte mi da Viber broj uvijek moram pogledati, ispred mene stoji ogroman broj Vibera da bi vam mogao saopštiti, jer ne može se to zapamtiti, ne može. Idemo do par poruka koje su pristigle. Imran kaže, lijep pozdrav iz Sarajeva, ako može pjesma od Amire Medunjanin, Moj Dilbere. Naći ćemo mi Amiru Medunjanin i Moj Dilbere ako bude studijska verzija. Pa nam Šemsudin piše, pozdrav legendo, pozdrav slušalcima, nek se sluša Enes Begović, baš čaršijska, živ i zdrav nam bio 100 godina i mahanje. Hvala Šemsudine, i ti nama bio živ, zdrav, slušaj nas i dalje. Lijepo si ovo sročio. To je to što se tiče poruka za sada. Tipkajte vi dalje, a možete nas i pozvati, naravno. Zemljotrese čine 3,2 zabilježene u Bosni i Hercegovini. Građani kažu jako tutnjanje i glasan udar na kraju. BiH je danas 25 do 12 zabilježen zemljotrese čine 3,2, javlja Europski mediteranski seizmološki centar. Zemljotres je zabilježen 29 km južno od Mostara, epicentar je bio na dubini od 11 km. Prema pisanju brojnih građana osjetio se i na području Hrvatske. Jako tutnjanje i glasan udar na kraju, baš je zaljuljalo, baš jako, pišu stanovnici Tasovčića s područja Čapljine, koji su bili najbliži epicentru. Dobro je tutnjalo, jako zatrišlo, nižu se komentari stanovnika iz Čapljine i Ljubuškog. Stanovnici Metkovića pišu da je zvuk bio zastrašujući. Dva vrlo jaka i glasna udarca i užasan tutanj. Eto, dakle, malo je zatreslo naše Hercegovce, neće, nadamo se, više i jače. A i vi se nešto tresete, pa nema poruka više za ovaj blok. Poziva isto tako, poziv, tipkajte, pišite i zovite. Viber broj 061 767 592.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

ski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber, plus 385-99-333-9186 i 062-186-572. Oglasi RB.

0: zna sa kime si ti.
1: Doživim li opet da te grlim, doživeću

0: marketing. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.

0: RB Radija.
1: '14:16 i dalje pratite Folk popodne Radija Breza. Evo sad sam tek vidio da Eldin Husseinbegović objavio pjesmu U čast Edina Džeke. Dan oproštaja Džeke od reprezentativnog dresa BiH dobio je svoju muzičku posvetu. Eldin Husseinbegović objavio je pjesmu Kapetane moj, posvećenu dugogodišnjem kapitenu Zmajeva. Dakle, Džeko je posljednji put predvodio našu reprezentaciju u meču protiv Švedske. U 63. minuti napustio teren, publika ga ispratila velikim ovacijama. Time je završena njegova karijera što se tiče reprezentacije, a pjesma Kapetane moj objavljena je upravo na dan Džekinog oproštaja. Na projektu su radili Eldin Husseinbegović i Kenan Hadžifejzović, koji potpisuje tekst, muziku i aranžman. Za realizaciju videospota bio je zadužen Almedin Karić. Kako reći hvala čovjeku koji ima sve? Mi smo odabrali lijepu pjesmu, poručili su za objavu pjesme Eldin Husseinbegović i njegova ekipa. Eto, fino, super. Dakle, ostaje za sva vremena zapisano od jednog izuzetnog čovjeka i autora, pogotovo autora, a i pjevača Eldina Husseinbegovića, koji ima tako lijepe i lagane, fine pjesme. Eto, drago mi je da sam ovo pročitao. Idemo do poruka, Viber broj 0617-67592. Na Zifa je sa nama, selam za vas u studiju režije, ako može Hakala, samo će me majka žaliti, hvala. Dakle, Hakala je u pitanju, samo će me majka žaliti. Pa je Almir sa nama, pozdrav od Almira iz ulice Snova. Kakanj, pozdrav ide za Armina Kubata, frizera. Pozdrav za vas, Čepa, hvala. Može li pjesma od Samira Burekovića? Žene, žene, od Samira Burekovića. A kako ime Bureko? Samir. Pa ja, poslije izbora pošao se čovjek muzikom baviti. Znači, Samir Bureković i žene, žene. Eh, idemo do 552 telefona. Halo, halo. Čujemo li se?
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pozdrav za Radio Brezu.
1: Hvala lijepa. Hvala
2: može
1: visoko.
2: Može pjesma Šećer i sol, Jašar.
1: Može, ide pjesma za vas.
2: E, hvala vam puno.
1: Hvala vam lijepa, pozdrav našem visokom i slušajte nas i dalje, budite uz nas. Pa je sa nama Mali Mali, kaže Mali Mali, pozdrav, ako može pjesma Kuda ideš, kuda lutaš, svaku Božju noć najbolji ste. E, kad bi ti nama Mali Mali napisao ko to pjeva, ja bi ti bio zahvalan. Znači, ako ti nije teško, ako znaš ko pjeva Kuda ideš, kuda lutaš svaku Božju noć, evo nešto piše Zehra, eto ga. Olakšao si nam posao, svaka čas, kaže Mali Mali. Zehra za Jarana Asmira, ok. Sve jasno ko dan. Pjesma se zove Kosu ću rezati, kaže režija, pa eto da znaš za buduće. Super, fino. Idemo do 552 telefona. Halo, halo.
3: Halo.
1: Da.
3: I sam morio Ćetom.
1: Nisam, nisam. Super je.
3: Hvala ti na pjesmama Ispunjena želja. Može li Ado Gežaj Bosne moje nigdje nema?
1: Može, ide pjesma za tebe.
3: Pozdrav našim Zmajevima.
1: Pozdrav našim Zmajevima, želimo im sreću večeras protiv Poljaka da pobjedimo. Hvala ti, Sejdo. Slušaj nas i dalje, Almir, i dalje Tipka. Hvala na informaciji. Idemo dalje, Viber broj 0617-67592. Znam ja da si ti načita novi folova, golova, Almire. Slušamo muziku jer ste vi tako zaiskali.

0: Marketing.
1: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati moći ćete poslušati: požar na deponiji Šišeta i dalje aktivan, zrak u Goraždu zagađen i na Čvrstici i dalje aktivan požar. Mehmedović, SDA nezaobilazna u formiranju vlasti, nekim manjim strankama prijeti gašenje. Kalas, Rusija hibridnim napadima ugrožava živote širom Europe. Barbarez odlučio, Alaj Begović na tribinama protiv Poljske, Bajraktarević uzeo Džekinu 11. Opširnije u vijestima u 15 sati.

14.46, lagano privodimo kraju ovo prvo kontakt poluvrijeme folk popodneva Radija Breza do 15 sati. A još dvije poruke su pristigle u međuvremenu. Šemsudin, pozdrav, lijepo popodne, ako bi mogla pjesma Safeta Isovića Rijeko Bosno, zmajevima puno snage i sreće noćas, poručio je Šemsudin. Almir je sa nama, pozdrav za ekipu, može li pjesma Jesen u mom sokaku, čujemo se sutra, čepa brate moj. Živio mi brate Almire. Eto, to bi bilo to za sami kraj, kako rekoh, ovog prvog dijela folk popodneva. Čujemo se u vijestima u 15, a potom nastavak folk popodneva sve do 17.

0: vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete, Telemach.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, Arix 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
5: RB Radio.
6: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Požar na deponiji Šišeta i dalje aktivan, zrak u Goraždu zagađen i na Čvrstici i dalje aktivan požar. Mehmedović, SDA nezaobilazna u formiranju vlasti, nekim manjim strankama prijeti i gašenje. Kalas, Rusija hibridnim napadima ugrožava živote širom Europe. Požar na goraždanskoj deponiji Šišeta i dalje je aktivan, što narušava kvalitet zraka u Goraždu, gdje je zagađenje prisutno, te posebno intenzivno u jutarnjim i večernjim satima. Nadležne službe uz angažman mehanizacije intenzivno rade na gašenju i zatrpavanju deponije, jer, kako pojašnjavaju u Gradskoj službi civilne zaštite, nasipanje velikih količina zemlje na dubinska žarišta predstavlja jedini način da se požaru presječe dotok kisika. I požar na području Čvrstnice i dalje aktivan, saopšteno iz operativnog centra civilne zaštite HNK. Prilikom obilaska požarišta uočeno je da na više mjesta ima otvorenog plamena. Inače, požar na Čvrstnici izbio je sredinom septembra. Rezultati izbora bili su prilično očekivani, a SDA će biti nezaobilazan faktor u formiranju vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, ocijenio je komunikolog Mirza Mehmedović. Analizirajući rezultate, govorio je opoziciji u RS-u, rezultatu HDZ-a, povratku stranke za Bosnu i Hercegovinu na političku scenu, ali i padu podrške našoj stranci. Kada je riječ o rezultatima izbora u budućem formiranju vlasti, Mehmedović smatra da su rezultati prilično očekivani. Ako imamo u vidu koliko je afera pratilo mandat trojke u protekle 4 godine, vidimo da je SDA osvojila na svim nivoima vlasti skoro 100% više glasova nego SDP, što znači faktički da će SDA biti nezaobilazan faktor u formiranju vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, kazao je. Na pitanje kakav će politički diskurs uslijediti nakon izbora, Mehmedović je kazao da se u predizbornoj kampanji dominirale nacionalne teme. Te teme su uglavnom i donijele pobjedu ovim strankama o kojima govorimo, dakle SDA, HDZ-u i SNSD-u, mada mislim da to suštinski ne znači da će se te političke ideje nastaviti propagirati nakon završetka ovih izbora, zaključuje Mehmedović. Rusija hibridnim napadima dovodi živote širom Europe u opasnost, izjavila je danas šefica europske diplomatije Kaja Kalas na briefingu za novinare skupa s moldavskim premijerom Vasileom Tofanom. Europa je posljednjih sedmica svjedočila porastu ruskih hibridnih napada, pokušaja sabotaže i kršenja zračnog prostora. Ruski projektili i dronovi ponovo su narušili moldavski zračni prostor tokom vikenda i to je potpuno neprihvatljivo, rekla je Kalas novinarima u Briselu. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odabrao je 23 igrača za utakmicu protiv Poljske večeras. U sastavu u odnosu na utakmicu protiv Švedske, osim Edina Džeke koji se oprostio, nema ni Kerima Alajbegovića zbog povrede i Luke Đurića. Umjesto njih, među 23 igrača Barbarez je uvrstio Sameda Baždara i Benjamina Tahirovića. Zanimljivo, Džekin broj 11 je večera zadužio Esmir Bajraktarević. Podsjetimo, broj 11 u prve dvije utakmice Lige Nacija nosio Jovo Lukić koji će večeras nositi broj 19. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
6: Zbog sanacije potpornog zida na ulazu tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
6: Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra u BiH sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočnog, sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugo. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 11 do 15 dnevna, od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave.

Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: odličnoj cijeni.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385 99 333 9186 i 062 186 5.

0: B Marketing. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
0: Radio Breza, 100.1 FM stereo.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tkanavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Oglasi RB Radija.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385 99 333 9186 i 062 186

0: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: namještaja po odličnoj cijeni.
1: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon D.O. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza za ponedjeljak 5. oktobar 2026. godine. I danas smo uživali slušajući vaše muzičke želje, družeći se sa vama i naravno, evo, došli smo i do samog kraja. Hvala vam na druženju, hvala na odličnim pjesmama i mi novi sastanak zakazujemo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu, a do tada želimo vam ugodan ostatak dana.

0: popusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, arix 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
3: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.

0: Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: namještaja po odličnoj cijeni.
1: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukseri i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, moderan ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš. RB Radio, najbolji.

Marketing. Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: B Marketing. Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukseri i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, moderan ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor donja crta Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: RB Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, Arix 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

B Marketing. Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.